hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.
1: Najväčšia pohoda, najkrajšie letné hity. Iba v rádiu Melody.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.

0: Celé leto hity vášho života. Iba v rádiu Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 5.57 a pripravené sú správy s Markom Kramarom. Od tohto ročného septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Vyplýva to z usmernenia ministerstva školstva. Týka sa to detí, pre ktoré škôlka povinná. V rámci prísnejšieho režimu budú môcť rodičia ospravedlniť dieťa najviac 7 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní bez potvrdenia lekára. Súhrne počas pol roka najviac 21 vyučovacích dní. V miernejšom režime je to tiež najviac 7 po sebe nasledujúcich dní a zároveň počas mesiaca najviac 14 dní. V októbrových spojených voľbách budeme môcť hlasovať len v obci trvalého bydliska. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby nedá vybaviť. Spojené voľby do obecných zastupiteľstiev a do zastupiteľstiev samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra. Suchom sú najvýraznejšie zasiahnuté stromy na západnom a strednom Slovensku, predovšetkým v pohoriach Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč či Štiavnické vrchy. Uviedlo to Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Slovenské lesy sa podľa centra v dôsledku sucha a opakovaných vln horúčav nachádzajú vo výraznom strese a v zhoršenej kondícii. Predčasné letné žltnutie, zasychanie aj opadanie listov zaznamenali lesníci koncom júla a začiatkom augusta. Juhokorejská loď testuje plavbu severnou morskou trasou do Európy cez Arktídu. Plavba do Európy by mala trvať približne 45 dní, čo je výrazne menej v porovnaní s tradičnými cestami cez Indický oceán, Červené more a Suezský prieplav. Počas cesty z Južnej Korei sa budú zhromažďovať údaje o trvaní plavby, spotrebe paliva a prevádzkových nákladov.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, len miestami a iba prechodne môže byť aj oblačno. Teploty dnes dosiahnu 24 až 29 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehoda na vjazde do Dlhého nad Cirochou z Kamenice nad Cirochou. Zrazilo tu osobné auto Vysokú zver. Radar meria v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime a v Košických Olšanoch merajú obojsmerne. Hliadka kontroluje na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo-Rajka v smere do Maďarska, v Krásnohorskom Podhradí v smere do Rožňavy a v Košiciach na Palackého v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
3: Krásne ráno vám želáme, je pondelok, štartujeme spoločne posledný prázdninový týždeň. Marek, ako dlho chodíme spolu do Bratislavy?
4: No, nejaký ten piatok to už
3: môžu
4: je.
3: To byť také 3 roky.
4: Môže to byť.
3: A dnes prvýkrát sme si všimli sochu pri diaľnici Bratislava Mesto mieru.
4: Tak.
3: Keď vchádzate od Trnavy do Bratislavy, tak sú tam také dve holubice, vysoké, veľké. Marek, ide o ikonickú sochu Kontakty mieru od Vladimíra Moťovského. Aha. Som si to pozrela. A rekonštruovali ju. Hej, takže... OK, nemuseli sme si uvšimnúť. Našla som článok spred dvoch mesiacov, že je po 17 rokoch späť opravená a nasvietená, takže sme si ju nevšimli len 2 mesiace. Aj to je trošku na zamyslenie, asi by sme mali byť trošku všímavejší na to naše okolie. Pekné ráno.
0: Hity vášho života už od rána.

Z Rádia Melody pozdravuje Táňa. 6 hodín, 9 minút, jeden taký letný hit do zamračeného pondelkového rána. Venga Boys a Šalalalala. Inak táto pesnička nie je pôvodne od kapely Venga Boys, ale od dánskej skupiny Walkers. A znela takto.

0: Ako tiež pekná, taká rytmická, do ktorej dalo by sa aj tancovať, aj cvičiť. Cvičiť v rytme. Určite ste zaregistrovali naše Cvičme v rytme s rádiom Melody. Rozhodli sme sa tak oprášiť taký tento večerníček pre dospelých a na webe radiomelody.sk, ale aj na YouTube nájdete videá, podľa ktorých si pokojne môžete zacvičiť aj teraz, ak máte ešte čas pred odchodom do práce.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
4: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
5: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 eur. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho

0: pekné pondelkové ráno vám želáme z Rádia Melody. Sme Táňa a Marek a včera mi moja dcera Anička hovorila, že si domov kúpi takého robota, ktorý bude za nich upratovať hračky.
1: Áno.
0: Že dobre. Áno, veď ono to vôbec nie je už také nereálne.
1: Presne.
0: Už tí roboty dokážu všeličo. Napríklad jeden čínsky prekonal rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov.
1: Áno, stalo sa to na svetových hrách humanoidných robotov. V akých disciplínach roboty ešte súťažili? To všetko si povieme v správach.
0: Zostaňte s nami, je 6:25.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
3: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
4: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
5: Rádio Melody. Správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6:26. V okrese Rimavská Sobota v súvislosti s piatkovou nočnou veternou smršťou, ktorá zasiahla 15 obcí, vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dovoľuje to zabezpečiť efektívnu koordináciu záchranných a odstraňovacích prác, informuje ministerstvo vnútra. Prezident Čiernej Hory zajtra pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska. Jakub Milatovič a Peter Pellegrini budú rokovať o ďalšom rozvoji vzájomných vzťahov, posilnení hospodárskej spolupráce či o podpore európskej integrácie Čiernej Hory. Pre oslavy Slovenského národného povstania sú už teraz v Banskej Bystrici dopravné obmedzenia. Oslavy organizované rezortom obrany sa uskutočnia 29. augusta v areáli pamätníka SMP a v parku pod pamätníkom SMP. Humanoidný robot, vyvinutý čínskym výrobcom mobilov, dokázal pokoriť rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Robot bol rýchlejší o 26 stotín sekundy. Svetové hry humanoidných robotov v Pekingu sa začali v sobotu a skončia sa v stredu. Ide o druhý ročník. Humanoidné roboty súťažia vo viac ako 30 disciplín. Popri behu či futbale sú to napríklad aj skok do diaľky, vspieranie či stolný tenis.
5: Počasie.
1: Aj dnes to bude bez dažďa a s príjemnými letnými teplotami. Dnešné maximálky dosiahnu 24 až 29. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Budeme mať tiež jasno až polooblačno a iba miestami a prechodne bude dnes aj viac oblačnosti.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Strnavy a za Bzovíkom v smere do Krupiny. Pozor si dajte na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek. Máme tu odstavený kamión. Na ceste sú aj kusy roztrhnutej pneumatiky. Radar meria na vjazde do Lokce z Brezy. Hliadka kontroluje v Bratislave na Púchovskej v smere do centra. V Nových Zámkoch na Nitrianskej pri Cintoríne v smere von z mesta, na vjazde do Považskej Bystrice z Prečína, na vjazde do Dolného Kubína z Vyšného Kubína, policajti sú aj v Košiciach na Palackého v smere do centra a v Raslaviciach na hlavnom ťahu v smere do Kobyl. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Sunshine Reggae u nás v rádiu Melody je 6.48. Pozdravuje Táňa. No a z jedného letného hitu ideme do druhého. Už o chvíľu vám zahrám pesničku, ktorá mňa vždy vyženie na tanečný parket. Toto je hit, počujem. Už teraz ma berie.
1: Letný hit vášho života. Rádio
0: Absolutná láska, Gala a Freed from Desire. A nie je to len tanečný hit, ale je to hlavne hit futbalových fanúšikov. Toľko futbalových chorálov po celom svete existuje na túto pesničku. Toto sú napríklad škótski fanúšikovia. Ktorí namiesto Freed from Desire spievajú Scotland's on Fire. Je to inak celkom zaujímavé, lebo pôvodná myšlienka tejto skladby mala byť taká buddhistická. Gala o tej skladbe hovorila, že vychádza z myšlienky oslobodiť sa od tej túžby po peniazoch, moci a materiálnych veciach. No a dnes tú istú pesničku kričia tisíce fanúšikov na štadióne pri pive. A môžete si ju pospevovať pokojne aj vy. Takto pred siedmou, neviem, či pri pive, asi úplne nie, ale však keď vás nečaká práca ani šoferovanie, nech sa páči. Gala Freed from Desire.
1: Toto je váš letný hit.

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.57. V obciach na južnom Gemeri, ktoré zasiahla výchrica, pokračovali záchranné práce aj včera. Informovalo o tom ministerstvo vnútra. Silná veterná smršť z piatka na sobotu zasiahla viaceré obce okresu Rimavská Sobota a mesto Tornaľa v okrese Revúca. Vietor poškodil desiatky domov, vyvracal mohutné stromy a ničil elektrické vedenia. Tiež strhával strechy rodinných domov, bytoviek, kultúrnych a ďalších budov. Poškodené zostali elektrické stĺpy a vedenia, čo spôsobilo rozsiahle výpadky elektriny. Dieťa v Komárne spadlo do kanalizačnej šachty. Keď policajti počas obednej prestávky začuli zúfalý krik ženy, vybehli jej z reštaurácie na pomoc. Topiace sa dieťa sa im podarilo zo splaškovej vody zachrániť. Informovala o tom nitrianska krajská polícia. Slovenský modul leteckého hasenia už pomáha v Srbsku. V sobotu bezprostredne po prilete sa zapojil do boja s rozsiahlym lesným požiarom v prírodnej rezervácii východne od Belehradu. K slovenskému vrtuľníku sa v nedeľu pridali aj dva vrtuľníky z Českej republiky. Informoval o tom Slovenský hasičský a záchranný zbor. Európska únia vyslala na pomoc do Srbska vrtuľníky aj hasičov cez mechanizmus civilnej ochrany. Kanada nemôže vyhrať obchodnú vojnu so Spojenými štátmi, vyhlásil včera americký minister dopravy Sean Duffy. Vyjednávači Kanady a USA v piatok nedosiahli dohodu, ktorá by odvrátila nové americké clá vo výške 50% na rôzne kanadské produkty. Clá tak začali platiť v sobotu. Kanadský premiér Mark Carney následne oznámil, že odvetné clá na americký tovar začnú platiť 8. septembra. Tiež sa vyjadril, že Kanada je v obchodnej vojne, pretože ju napadli.
0: Počasie.
1: Dnešok prinesie jasné až polooblačné počasie, iba miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Teploty 30 dnes zrejme neprekročia. Najvyššie teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode dnes väčšinou okolo 22 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi hodinu a pol. Nehodu dokumentujú na D2 pri Lozorne v smere do Malaciek. Zrazili sa tu dva kamióny a na ceste sú aj kusy pneumatiky a rozsypaný náklad. Na D2 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy sa stala hromadná nehoda, treba rátať s kolónami, a na vjazde do Dlhého nad Cirochou z Kamenice nad Cirochou zrazilo osobné auto vysokú zver. Hliadka kontroluje v Dunajskej strede na Bratislavskej obojsmerne, na výjazde z Rišňoviec do Hlohovca a v Košiciach na južnej triede pred mostom VSS v smere z Barce. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno,
0: dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
3: Ránko, bolo 7 hodín. Počuli ste už o zvierati menom axolotl mexický? Marek počul.
4: Wow. No, ja som počul, ale príde mi to ako veľmi exotické zviera.
3: Je, a ja som včera prvýkrát o ňom počula a kamarátka Baška nám rozprávala pri stole, ako mu sype ľad do vody, lebo že on potrebuje takú ľadovú a potrebuje tmu k tomu, aby sa mu dobre žilo. Aha. Oni ho normálne majú doma.
4: Wow.
3: A ja, že ukáž, ako vyzerá. Ja som odpadla. To vyzerá, ako keby to AI vygenerovala. Je to také rúžovkasté, priesvitné. Usmieva sa to. Na hlave má také, ako keby riasy, ale sú to vonkajšie žiabre. A je to také, má to také roztrapatené, tie žiabre. Má to malé nohy, ruky. A volá sa to aj, že vodný dráčik.
4: No, krásne.
3: Ja to milujem. Moje dcery chceli domov zajačika, ale asi ich prehovorím. Lebo viete, čo dokáže axolotl? Keď príde o končatinu, dokáže mu dorásť. A to prídeť, ho oceníte.
0: Hity vášho života už od rána.

0: hlavne pohodové ráno vám želáme z Rádia Melody. Ja som Táňa, teraz je 7 hodín, 8 minút a našla som na internete informáciu, že na Slovensku žije približne 127 tisíc Štefanov. 127 tisíc ľudí s týmto menom a traja z nich vyhrali v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa. Na tom by nebolo nič až tak zaujímavé, keby to nebolo trikrát po sebe.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: To je tak malá pravdepodobnosť. A prečo sa to stalo? Veriť tomu nechcel ani samotný výherca Štefan, keď mu oznámili, že vyhral 26 tisíc eur. No tak z neho vypadlo len...
3: Srandičky.
4: Že aké srandičky? My srandičky. To vždy myslíme vážne. Andrej Byčan, Miša Vrábová, Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie.
0: Že srandičky. Aj tak neveril.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto, že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
5: Dobre.
0: Však ono, keď to pípne na účet, tak uverí. Dnes tiež hráme o 26 tisíc eur. Ak si ho nechcete zahrať, tak stačí, keď pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a potom po 15. budete pripravení, telefón nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete heslo Oplatí sa naladiť sa. Na webe oplatisanaladica.sk nájdete aj zvýhodnený balíček, ktorým sa do súťaži zapojíte až 20 krát. Tak držím palce.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie

0: Rádia Melody, dvojica Eros Ramazzotti a Tina Turner. Pozdravuje vás dvojica Táňa a Marek. A pozrieme sa na najstaršiu ženu sveta. Má 117 rokov.
1: Presne.
0: 117?
1: Je to poriadny
0: to
1: vek.
0: To sa ako dá.
1: V správach si povieme, v ktorej krajine žije a čo všetko sa vo svete stalo za toho jej života.
0: No tak toho je dosť. Teraz je 7.26, zostaňte s nami.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Ahoj, Zuzka.
4: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
3: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
4: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov. A uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Rádio Melody, správy.
1: Sú tu správy s Marekom Kramarom. Želám pekné ráno, je 7.28. Generálna prokuratúra nie je povinná informovať o krokoch, ktoré sa týkajú prípadu podvodného vyplácania financií na prevádzku mobilných odberových miest, takzvaných mumiek. Generálny prokurátor Maroš Žilinka tak vo videu na sociálnej sieti reagoval na víkendovú výzvu premiéra Roberta Fica. Na ulici Viktora Grešika v Levoči pokračuje výstavba 5 nájomných bytoviek podľa plánu, informuje mesto. Kolaudovať majú v septembri budúceho roka. Nájomné bytovky v Levoči stávajú z dotácie ministerstva dopravy, úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania a zo zdrojov mesta. V Gelnici cez víkend slávnostne otvorili novú zážitkovú atrakciu vyhliadku Gloriet. Osadená na skalnom brale v mestskom lesoparku ponúka panoramatický výhľad na Gelnicu. Najstaršia osoba na svete, Ethel Ketterhamová z Británie, oslávila v piatok 117. narodeniny. Počas svojho dlhého života zažila skazu Titaniku, obesvetové vojny, vznik aj rozpad Sovietskeho zväzu, ale tiež nástup moderných komunikačných technológií či pandémiu koronavírusu. Narodila sa v roku 1909. Nežije už ani jedna z jej dvoch dcér, má však 3 vnúčatá a 5 pravnúčat. Šoférovala až do svojich 97 rokov.
8: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, len miestami a iba prechodne môže byť aj oblačno. Teploty dnes dosiahnu 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Viac bude len slabý vietor.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi hodinu a 45 minút. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte zhruba 20 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca zdržanie okolo 15 minút. A na výjazde do Prešova z Kapušianine to na asi 20 minút. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Je to hromadná nehoda. Rátajte s kolónami. Radar meria v Martine na Kolárovej v smere do centra, na výjazde z Martina do Žiliny obojsmerne a v Ivachnovej tiež obojsmerne. Hliadka dáva pozor v Leviciach, na Mochovskej v oboch smeroch, na výjazde zo Žiaru nad Hronom do Loučice Trubína pri čerpačke Slovnaft a v Martine na Potníkoch pri Tulipe v smere do Vrútok. Pred Kráľovanmi sú policajti v smere Sturian, na Soroške v smere do Rožňavy a na výjazde do Trebišova z Kožuchova. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné žiadne číslo.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Chodiť po špičkách, presne tak sa volá pieseň, ktorú ste v rádiu Melody počúvali. Petr Novák ju má na svedomí. Je 7:48. Viete, ako fungujú sociálne siete? Prečo tam trávime toľko času? To vám teraz vysvetlí Marek Kramera v rubrike Ako to funguje.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Sociálne siete fungujú na princípe sofistikovaných algoritmov, ktoré analyzujú každé naše kliknutie, like a to, ako dlho sme sa pristavili pri nejakom príspevku. Pred tým, ako nám algoritmus ukáže nový príspevok, odhadne percentuálnu šancu, či naň klikneme. Každé upozornenie, like či nový komentár aktivuje v mozgu vylučovanie hormónu šťastia, čo vedie k neustálemu nutkaniu kontrolovať telefón. Sociálne siete umožňujú nekonečné rolovanie, to, že stránky nemajú koniec a neustále sa načítava nový obsah, spôsobuje, že strácame pojem o čase. Siete vyvolávajú strach, že niečo zmeškáme, preto chceme byť neustále v obraze, čo robia naši známi. A algoritmy presne vedia, aký typ obsahu nás baví a udržiava v pozornosti, čím nás nútia vracať sa. Čím dlhšie totiž pozeráme do obrazovky, tým viac platených reklám nám aplikácia dokáže zobraziť. Čiže ako to funguje? Sociálne siete si všímajú, čo nás baví a preto neustále prispôsobujú obsah tak, aby nás udržali v aplikácii čo najdlhšie. Upozornenie a lajky nám v mozgu spôsobujú dobrý pocit a rolovanie do nekonečná stiera pojem o čase a potom máme problém odlepiť ruku od mobilu.
1: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 7:57, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Obciam na južnom Gemeri, ktoré zasiahla výchrica, ponúka kraj pomoc cez Banskobystrickú regionálnu správu ciest, informoval župan Ondrej Lunter. Pre silnú búrku, ktorá zasiahla 15 obcí, vyhlásili v okrese Rimavská Sobota mimoriadnu situáciu. Poškodené alebo úplne strhnuté zostali strechy domov, vyvrátilo a polámalo aj mohutné a storočné stromy. Najväčšie škody hlásia najmä v obciach Radnovce, Botovo, Rumince a Ivanice a v meste Tornaľa. Opozičné hnutie PS a mimoparlamentní demokrati diskutujú o spolupráci vo voľbách do Národnej rady. V televízii JOJ24 to uviedol poslanec za PS Martin Dubeci. Odozva od demokratov je podľa neho slov pozitívna, ale uvidí sa, kam to bude viesť. Zároveň vyjadril obavy, že do volieb pôjde 5 opozičných strán. Ako podotkol, znižuje sa tak pravdepodobnosť úspechu. Vyzval preto všetky opozičné strany na zamyslenie. Mobilom už platí 56% ľudí na Slovensku, teda viac ako polovica. Pred 6 rokmi to bola len pätina. Vyplýva to z prieskumu agentúry G82 pre spoločnosť Mastercard na reprezentatívnej vzorke. Novým trendom sa stáva obchod založený na umelej inteligencii. Časť ľudí na Slovensku je už dnes ochotná nechať si poradiť od digitálneho asistenta, aký druh platby je najvýhodnejší. Pre Ukrajinu by bolo príliš nebezpečné usporiadať voľby v čase vojny s Ruskom, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Okrem iného tvrdí, že voľby by teraz krajinu rozdelili. Na Ukrajine po ruskej invázii z februára 2022 vyhlásili stanné právo a zákony zakazujú konanie volieb v čase vojny. Nedávno odvolaný minister obrany Michail Fedorov v utorok vyzval, aby sa napriek tomu voľby konali. Podľa neho demokracia nemôže byť rukojemníkom Ruska.
0: Počasie.
1: A dnes to bude bez dažďa s príjemnými letnými teplotami. Dnešné maximálky dosiahnu 24 až 29. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Budeme mať tiež jasno až polooblačno, iba miestami a prechodne bude dnes aj viac oblačnosti.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na ceste. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa v nich zdržíte asi 45 minút. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere Trnavy. Ide o hromadnú nehodu, treba rátať aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na Račianskej za Pionierskou v smere na Legerského. Úsek je v tomto smere neprejazdný. Teraz upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom voliaci priebežne uzatvárajú do 14. a za Švedlárom v smere do Mníška nad Hnilcom je spadnutý strom a tento úsek je neprejazdný. Radar meria na R1 pri Veladiciach v smere do Zlatých Moraviec, v Považskej Bystrici na Štefánikovej v smere do centra a v Žiline na Hričovskej v smere do centra. Ešte zhruba pol hodinka, počujeme sa spolu s dopravnými informáciami. Opäť dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno, dobré ráno. Dobré ráno s Táňou Sékej.
2: Bolo 8 hodín, no a keď vám poviem, aby ste vymenovali planéty slnečnej sústavy, Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún, a keď poviete ešte aj Pluto, tak viem, koľko asi máte rokov.
1: Áno, ja by som bol tiež v tejto kategórii.
2: Áno, no ja keď som chodila do školy, tak slnečná sústava sa končila touto planetou.
1: Áno.
2: Ale už je to 20 rokov, čo sme ju odtiaľ vyhodili a stalo sa to presne dnes, 24. augusta. Medzinárodná astronomická únia rozhodla, že Pluto už nebude planetou, ale len trpazličou planetou. No, ale navždy ostane v našich mysliach. Je to jednoducho legenda. Je to asi taká legenda ako Elán. No a hráme vám pestičku, ktorá vyšla v čase, keď ešte Pluto bolo súčasťou slnečnej sústavy.

0: na upokojenie od Mariah Carey u nás v Rádiu Melody. Je 8 hodín 8 minút a to je čas, keď zvykneme súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Dnes ráno pozdravujem Michala, kam som sa dotelefonovala?
2: Behince.
0: Tak to nám trošku tak ako približ, kde je to?
2: Piešťanie alebo Radošina.
0: Á, dobre, super, tak už sa orientujem. Ďakujem pekne. A máš tam tiež zamračené?
2: Určite.
0: Uh-huh. Ešte neodpovedaš, ešte si nemusíš dávať pozor na áno, nie, to len tak zisťujem.
2: Jasne,
0: dobre, páči sa mi, že už si dávaš, takže áno, tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na moje otázky slovami áno a nie. Pozor, aby si dlho nepremýšľal nad odpoveďou a aby si nám neopakoval to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
2: Dobre.
0: Dobre, tak ideme teraz už na to. Michal, spúšťam časomieru, daj si pozor na jazyk. Víkend sa ti páčil?
2: Určite.
0: Zopakoval by si si ho?
2: Snáď.
0: Tešíš sa na posledný prázdninový týždeň?
2: Pravdepodobne.
0: Máš rád talianske pesničky?
2: Asi.
0: A čo slovenské?
2: Slovenské si rád počúvam.
0: Rádio Melody hrá české a slovenské počas víkendu, vieš o tom?
2: Rádio Melody hrá slovenské a české pesničky, počúvam ich.
0: A počúvaš nás aj cez víkend, áno?
2: Počúvam Rádio Melody aj cez víkend.
0: Výborne. Skvele, vyhrávaš. A teraz sa môžeš rozhodnúť, či tričko, alebo hrnček s logom Rádia Melody.
2: Moment, hrnček.
0: Moment, musím si to rozmysliť.
2: Áno, áno.
0: Dobre, tak posielame hrnček. Ďakujem pekne, Miško, ahoj.
2: Ďakujem, ahoj, čau, čau.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.

0: My vám hráme veľa českej aj slovenskej hudby, ale máme radi aj tie talianske hity. No a keď už sme v Taliansku, v niektorých oblastiach sa tu zberá hrozno na víno v noci. S touto informáciou prišiel Marek.
1: Áno, a nejde o nejakú špeciálnu odrodu, ale sú za tým horúčavy. Mm-hmm. Počasie však mení prehrozne aj iné veci. Všetko si vysvetlíme už o malý moment v správach.
0: Zostaňte s rádiom Melodie 8.24.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Kačko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
2: Rádio Melody. Správy.
1: Pekné ráno, je 8.25 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Súd v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka má po viac ako mesačnej pauze pokračovať tento týždeň. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa má v tejto veci pojednávať od dnes. V Poloninách chránia včelie úle pred medveďmi nové elektrické ohradníky a ochranné klietky. Environmentálna nezisková organizácia Aevis ich v tomto roku poskytla štyrom včelárom. Mesto Prešov začína rozsiahlú rekonštrukciu parkovacích plôch a cesty na Prostejovskej ulici medzi číslami 40 a 60. Pribudnúť má aj zeleň a predpríprava na 4 nabíjacie miesta pre elektromobily. Extrémne teplo mení produkciu šumivých vín v Taliansku. Hrozno sa v niektorých oblastiach pre extrémne denné teploty zbieralo v noci. Zmena klímy tiež spôsobila skoršie dozrievanie hrozna. Skracuje sa obdobie vhodné na zber a vinárov núti robiť rýchle rozhodnutia, pretože aj niekoľko dní môže znamenať rozdiel medzi dobrým a zlým ročníkom.
2: Počasie.
1: Dnešok prinesie jasné až polooblačné počasie, iba miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Teploty 30-ku dnes zrejme neprekročia, najvyššie teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a krajnom severovýchode dnes väčšinou okolo 22 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 40 minút. Nehodu dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Tu sa stala hromadná nehoda, treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. V Žiline nehoda na vjazde na ľavobrežnú z Varína v smere k Tesku a pred Košickými Olšanmi v smere z Košíc na kruhovom objazde. Pozornosť zvýšte na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Levoče, je tu odstavená dodávka. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na vjazde do Bohdanoviec z Nižnej Hutky. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Vex.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 8:46 z Rádia Melody pozdravuje Táňa, to bol Paľo Hamela, učiteľka tanca. A môj kolega Lukáš by mohol pokojne byť učiteľ tanca. A možno niečo aj vymyslí pre oteckov, ktorí s ním pôjdu na chatu.
1: Doprajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: Možno sa bude tancovať, čo viem určite, bude sa opekať, bude sa robiť guláš a také tie veci, čo sme zvykli robiť ako deti my, keď ešte neexistovali mobily. Chystáme pre vás takýto parádny víkend, chatu s Lukášom.

0: guláš a také tie veci, čo sme zvykli robiť ako deti my, keď ešte neexistovali mobily. Chystáme pre vás takýto parádny víkend. Chatu s Lukášom berie svoje deti, chlapcov dvoch, a radi by sme vás tam pozvali. Poďte aj vy s Lukášom. Je to chata pre otcov a deti, takže my, mamičky, si pekne oddychneme doma. Nie, že budete upratovať. Neželajte si ma. Maximálne tak môžete manželov prihlásiť cez formulár na našom webe radiomelody.sk. Chata má nemenný dátum, tak ak môžete od 11. do 13. septembra ísť s Lukášom do Vyšnej Boce, tak sa prihláste. Už zajtra budeme volať prvému otcovi, ktorý si so svojimi deťmi užije víkend na chate.
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 8.55. Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Uviedol to predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.
2: Pokiaľ ešte nebude prijatý platový automat, tak o tých platoch budeme musieť hovoriť v rámci kolektívneho vyjednávania. Pretože pokiaľ nedôjde ku kolektívnemu vyjednávaniu a to kolektívne vyjednávanie nebude úspešné, tak postupne sa bude strácať motivácia byť učiteľ.
1: V štátnom rozpočte by sa podľa neho malo na školstvo vyhradiť toľko financií, aby sa Slovensko priblížilo v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie. Odborový zväz polície oslovil relevantné politické strany. Vyzýva ich, aby pred budúcoročnými parlamentnými voľbami predstavili svoje konkrétne zámery v oblasti personálnej, sociálnej a ekonomickej stabilizácie policajného zboru. Policajné odbory tvrdia, že sú pripravení otvorene a vecne diskutovať. Problematické cestovanie vlakom v okolí Bratislavy potrvá aj v septembri. Podľa denníka SME aj po 1. septembri budú pokračovať výlukové práce na hlavnej stanici v Bratislave. Všetky osobné vlaky na trase Bratislava-Trnava budú končiť na stanici Bratislava-Nové Mesto. Niektoré osobné vlaky budú naďalej úplne zrušené. Ako náhrada za ne bude slúžiť rýchlik Považan, ktorý bude v oboch smeroch zastavovať v Bratislave Rači, Švenkviciach a Cíferi, kde bežne nestojí. Nový Zéland chce zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov. Deti podľa premiéra Christophera Luxona trávia na sociálnych sieťach dlhé hodiny a sú tam vystavené škodlivému obsahu. Nový Zéland skúma zákaz sociálnych sietí, odkedy Austrália ako prvá krajina na svete vlani v decembri prijala takýto zákon.
0: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno, len miestami a iba prechodne môže byť aj oblačno. Teploty dnes dosiahnu 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Viac bude len slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to tu na asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Ľuboticiach na začiatku Bardejovskej v smere z Prešova z Vranovskej. Cestári pracujú na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Trnavy. Treba rátať s kolónami a to aj na starej ceste. A za Košickým Klečenovom sa pracuje v smere do Svinice. Je to tam obojsmerné. Rátajte aj v tomto prípade s kolónami. Mobilný radar sa pohybuje medzi Handlovou a Prievidzou, jazdí tam tmavé BMW kombi. Stacionárne radar meria na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čeradíc, v Liptovskej osade v smere na Donovali a v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Uždian. V Košiciach radar na Južnej Triede pri Ribe v smere do centra, v Dargove merajú obojsmerne a na hlavnom ťahu pri Trebišove pred nadjazdom v smere z Nového Ruskova. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte pokojne vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej.
4: O minútku bude 9 hodín, týždeň sa s týždňom stretol, je pondelok, deň, keď sa z vašich počítačov alebo mobilov ozýva táto zvučka. Cvičenia s našou Viktóriou je k dispozícii na našej stránke radiomelody.sk alebo na YouTube. A toto je ukážka z aktuálneho Cvičme v rytme s Rádiom Melody.
5: Aj v tom dnešnom sa zameriame na koordináciu viacerých častí tela a skúsime to prepojiť aj s hudbou. Dáme si v úvode dvojkročku, veľmi jednoduchú, ruky bok a pôjdeme do pravej strany. 3, 2, 1 a...
4: Už vás vidím. Ako by ste si zacvičili? No tak poďte na to, veď je pondelok. Viete, ako je to? Začíname od pondelka.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody.
6: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
3: Pretože Lidl je cenový líder.
4: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
2: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
2: Ahoj, Zuzka.
3: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
2: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
3: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Počasie.
5: Aj dnes to bude bez dažďa a s príjemnými letnými teplotami. Z Melody zdraví Marek Kramara, je 9.56. Poďme na predpoveď. Dnešné maximálne teploty dosiahnú 24 až 29. V Žilinskom kraji na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 22 stupňov. Budeme mať tiež jasno až polooblačno, iba miestami a prechodne bude dnes aj viac oblačnosti.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Poďme spolu na cesty. Kolóny sa na nich tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Dolnom Bare v smere do Kútnik. Osobné auto sa tu zrazilo s nákladným, rátajte so zdržaním. Pod Strečnom v smere do Žiliny sa zrazil kamión s osobným autom a vo Vrútkach na hlavnom ťahu v smere do Martina sa zrazili dve nákladné autá. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom v smere do Svinice v oboch smeroch. Pozor si dajte v Žiline na križovatke Kragu Jevskej a Priemyselnej, tu je odstavená dodávka, a na výjazde z Lučenca do Haliče skáče kengúra. Radar meria v Bratislave na Botanickej v smere na Nábrežie, na R1 pri Bábe v smere do Nitry a v Žiline na Hričovskej v smere do centra. V Ružomberku radar na Považskej v smere na Nábrežie, na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Hliadka dáva pozor na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, pred Drietomou v smere z D1, v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP a hliadka aj v Strážskom na Mierovej v smere do centra. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Ahoj, Zuzka.
1: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
0: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
1: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
0: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažant 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky, kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza restaurante len za euro 85. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Počasie.
6: Dnešok prinesie jasné až polooblačné počasie, iba miestami sa oblačnosť prechodne zväčší, máme 10,57. Po chladnom ráne teploty už pomaly stúpajú, dnes 30, ale zrejme neprekročia. Najvyššie teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode dnes väčšinou okolo 22 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Poďme na cesty, pozdravuje na ne Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvát, rátajte tu aj s kolónami a vnitre na kruhovom objazde pod Zoborom. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej sa zdržíte tiež asi 20 minút. Cestári pracujú pod Strečnom, a to obojsmerne, a na výjazde do Duplína zo Stroč Čína, treba tu počítať aj so zdržaním. Pozor si dajte v Košiciach na moste VSS v smere na Južné nábrežie, na ceste hlásite gurtňu. Mobilný radar sa pohybuje po D1 v okolí Východnej, jazdí tu tmavosivá Octavia kombi a v Rožňave a okolí je to tmavomodrá Octavia kombi. Radar meria stacionárne v Bratislave na Lamačskej za Teskom v smere na Hodonínsku, v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne v smere k Lidlu, na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka a v Michalovciach radar na Močarianskej v smere von z mesta. Hliadka dáva pozor v Trnave na výjazde z Modranky na obchvat, dáva tam pozor obojsmerne, v Prievidzi na začiatku nábrežnej v smere z Ondrejovovej, hliadka aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku a za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovských Matiašoviec. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Včera mi moja dcéra Anička hovorila, že si domov kúpi takého robota, ktorý bude za nich upratovať hračky.
3: Áno.
2: Veď ono to vôbec nie je už také nereálne.
3: Presne.
2: Už tie roboty dokážu všeličo. Napríklad jeden čínsky prekonal rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Keď vám poviem, aby ste vymenovali planéty slnečnej sústavy: Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A keď poviete ešte aj Pluto, tak viem, koľko asi máte rokov.
3: Áno, ja by som bol tiež v tejto kategórii.
2: Áno, no, ja keď som chodila do školy, tak slnečná sústava sa končila touto planetou, ale už je to 20 rokov, čo sme ju odtiaľ vyhodili. Počuli ste už o zvierati menom Axolotl mexický? Je to také ružovkasté, priesvitné. Usmieva sa to. Na hlave má také ako keby riasy, ale sú to vonkajšie žiabre. Také roztrapatené. Má to malé nohy, ruky. Volá sa to aj, že vodný dráčik.
3: No, krásne.
2: Ja to milujem. Moje dcery chceli domov zajačika, ale asi ich prehovorím, lebo viete, čo dokáže Axolotl? Keď príde o končatinu, dokáže mu dorásť. A to prídeťoch oceníte.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: U nás ušetríte naozaj veľa. Využite mimoriadnu 45% zľavu na nábytok a zariadte si svoj vysnívaný domov za skvelé ceny. Už len dnes 45% zľava na nábytok. Platí aj v e-shope skonto.sk.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Zajtra nás čaká viac oblačnosti než dnes. S predpovedou vás z Melody zdraví Marek Kramara. Je 11.59. Dnes jasno až polooblačno, len miestami a iba prechodne. Má byť viac aj oblačnosti. Teploty dnes dosiahnu 24 až 29 stupňov. V Žilinskom kraji, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude väčšinou okolo 22 stupňov. Viac bude len slabý vietor. Zajtra oblačno až zamračené, len ojedinele bude menej oblakov, a to najmä na východe. Ojedinele, na severe to bude miestami, hrozia prehánky alebo dážď a dokonca máme aj možnosť búrok. Najvyššia teplota zajtra 24 až 30, v severnej polovici väčšinou 17 až 23 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje na cestách. Nehoda sa stala za Ivachnovou v smere do Ružomberka a v Košiciach nová nehoda pribudla na začiatku Prešovskej v smere z Južného nábrežia. Staršie nehody naďalej nahlasujete v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat. Tu treba rátať aj s kolónami. A potom ešte aj v Košiciach na Gorkého na kruhovom objazde. Tu sa nám zrazili dve osobné autá. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu asi 20 minút. A na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej stratíte asi 20 minút. Pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho totiž priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Radar meria na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Ivachnovej merajú obojsmerne, na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče, v Košiciach pri Ludvíkovom dvore merajú obojsmerne a v Kamenici nad Cirochou taktiež merajú obojsmerne. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
1: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
2: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
1: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
0: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

oknách ľudia očirí, tam hlboko niekam ús. Zem stratených som, v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament, v nehybnom tieni riad.

0: ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
1: Teraz v Kik. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motivom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. Kik. Viac ako si myslíte.
2: Počasie.
3: Pekné pondelkové popoludne vám krátko pred 13. želá Samo Kráľ. Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný. Miestami sa môže obloha prechodne zatiahnuť a len ojedinele sa vyskytnú aj prehánky. Teploty dnes ešte dosiahnú na severe okolo 22, inde 24 až 29 stupňov. Zajtra oblačnosti pribudne. Utorok bude oblačný až zamračený, ojedinele najmä na východe aj so zmenšenou oblačnosťou. Na severe miestami inde len ojedinele očakávame zrážky, výni močne aj búrky. Teploty v severnej polovici 17 až 23, na zvyšku územia dosiahnu 24 až 30 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Ideme na cesty, tu sú aktuality z dopravy. Nové nehody pribudli na výjazde z Nitry do Ivanky pri Nitre a pred Vlachovom smere z Dobšinej. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Vajnorského nadjazdu na obchvat, v Košiciach na križovatke Mojzesova-Bačíkova, tam sa aj zdržíte, a v Sečovciach na začiatku Kochanovskej smere z Obchodnej sa zrazil kamión s osobným autom. Cestári pracujú za Košickým Klečenovom smere do Svinice, pohybujú sa v oboch smeroch. Pozor si dajte na D1 pred Voderadmi smere z Trnavy je odstavené osobné auto. Mobilný radar Biela Octavia sa pohybuje v Humennom a okolí. Tie stacionárne merajú v Bratislave na Rožňavskej pri pumpe Shell smere von z mesta. Na D1 pri Ilave smere do Dubnice nad Váhom, v Chrenovci brusne merajú obojsmerne, ďalej pred Zvolenom smere spod Zámčoka, za Rimavskou Sobotou smere do Bátky a radar je aj v Dlhom na Cirochov smere do Belej na Cirochov. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kg. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zanepráznený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Počasie. Dnes ešte je jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. Ojedinele sa pridajú aj prehánky a teploty od 22 stupňov na severe do 29 stupňov na juhu. Zajtra už bude oblakov viac. Utorok prinesie oblačnú až zamračenú oblohu, iba na východe sa môže miestami prechodne aj vyjasniť. Lokálne zrážky sa objavia najmä na severe. Inde zaprší len ojedinele, no výnimočne sa pridajú aj búrky. Teploty zajtra maximálne dosiahnu 24 až 30 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou 17 až 23 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty zdraví Samokráľ. Začneme výstrahou na D1 za tunelom Višňové smere do Turian tlačí chodec motorku. Prechádzajte opatrne. Nehody hlásite pred Myjavou smere zo Sobotišťa. V Nitre na Novozámockej pri pumpe Shell smere von z mesta sa zrazila dodávka s cyklistom. Rátajte tam so zdržaním v oboch smeroch. Nehody máme aj na viazde do nitrianskeho Pravna z Jasenova, ďalej v Žiline na konci Ľavobrežnej smere na ulicu na Horevaží a následky nehody dokumentujú aj na D1 za východnou smere do Vašca. 15-minútová kolona je za Drietomou smere do Česka, 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút stratíte aj na viazde do Popradu z Ozelca. Radary merajú na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc, ďalej na R1 pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, v Banskej Bystrici na Tajovského smere do centra, merajú aj na D1 pri výjazde Poprad východ smere do Štrby, na viazde do Prešova z Kapušian a radary aj na viazde do Kapušian z Lady. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: krásny pondelok želám z Rádia Melody takto o 14. hodine a ja vlastne neviem, ako sa to stalo a či si to vôbec uvedomujete, no máme tu posledný prázdninový týždeň. Áno, ale na druhej strane asi takto nejako sa to stalo. Áno, lusknutím prsta, aj keď možno, že lepšiu odpoveď má samo. Ty to nejako vnímaš, že čo spôsobilo to, že máme tu posledný týždeň prázdnin?
1: No nestíham to vnímať, uteklo to ako voda, tak ako hovoríš, lusknutím prsta.
0: A to som sa nestihla opaliť, aké horúčavy boli. A stále som bledá ako vedúca vápenky, ale takto. Týždeň pred nami, ja pevne verím, že si ho naplno užijete, tak ako len vládzete a viete. A samozrejme áno, aj s našimi vašimi hitmi vášho života. Pokračujeme aj po 14. tak pozdravujeme všade tam, kde sme s vami.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Celine Dion, That's the way it is, a takto 14. hodine a 16. minúte. No a ak by sme sa riadili poslednými, oplatí sa naladiť sa, tak v pozore by mali byť Štefanovia.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Ale nie, my Štefanov nevyberáme, no nejako mali v posledných týždňoch šťastie a pravda je však taká, že šancu má naozaj ktokoľvek z vás. Každý ten, kto si pošle SMS textom Melody na číslo 7779. No a dnes medzi 15. a 16. hodinou dvihne telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa. A kto to všetko do seba tak povediac pekne zapadne, tak možno práve vy budete mať dnes 26 000 eur.
3: Akože veľakrát som počul, že niekto že neverí, ale ja teraz akože vôbec neverím.
0: Áno, a možno ste si presne toto povedali aj vy, že sa to mne jednoducho nemôže stať. No presne toto si minulý týždeň hovoril aj Števo z Bratislavy a predstavte si, my sme mu zavolali. Tak ja si dovolím povedať, že zahoďte všetky vaše pochybnosti, lebo možno práve dnes to budete vy. Vy, ktorým na účte pípne 26 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádia Melodia je titulná skladba k filmu Zrodila sa hviezdy. Lady Gaga, Always Remember Us This Way. No a pravda je taká, že kto vie, aké hviezdy sa zrodia na víkende, kedy Lukáš spolu s vami bude na chate.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor! Ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Užite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
8: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
7: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Z Rádia Melódia aj Dalibor Janda, jeho Padá hviezd, takto o 14:42. A neviem, ako sa vy pripravujete na let lietadlom, ale v mojej batožine nemôže chýbať buď voda, alebo žuvačky. No a to preto, aby to lepšie dávali moje uši. A aby som predišla aj zaľahnutým ušiam, lebo to je taký častý dôsledok lietania, ale v štúdiu už mám kolegu správara sama, ktorý kvôli tomu to aj nalietal viac kilometrov a teda pridá ďalšie grify. Máš nejaké však?
1: Áno, mám. Zaľahnutiu v ušiach sa dá predísť a ešte predtým, než človek siahne po nejakých liekoch, môže skúsiť úplne jednoduché veci a triky.
0: Dobre, tak najprv si však povedzme a vysvetlíme, prečo k tomu vlastne dochádza.
1: Zaľahnutie v ušiach, takzvaná barotrauma, je pomerne častým problémom. Môže za to rýchla zmena tlaku vzduchu. No a podrobne to vysvetľuje prezident Slovenskej spoločnosti alergológie a klinickej imunológie Miloš Jeseňák.
2: Vzniká z dôvodu toho, že Eustachová trubica, ktorá spája stredovšie s nosolotánom, nestíha vyrovnávať tlak a rozdiel tlaku, ktorý vzniká medzi kabínou a medzi stredovšie.
0: No dobre, som v tom lietadle. Čo teda môžem urobiť, keď už cítim, že na mňa ide to zaliehanie v ušiach?
1: Také bežné triky sú napríklad zývanie, opakované prehltanie, žutie žuvačiek alebo cmúľanie cukríkov. Oplatí sa vyskúšať aj tzv. Valsalvov manéver. Uh-huh. To znamená, že si zapcháme nos aj ústa a jemne vydychujeme proti nim.
0: Počka, čiže nos... Aha, že taký tlak tam vznikne. Áno. Dobre, okej. Okay. Dobre, ale čo ak toto nepomáha? Čo ďalej? Čo robiť?
1: Ak to nestačí, pri vážnejších prípadoch sa podľa Miloša Jeseňáka využívajú aj lieky.
2: Najvernejšie používané prípravkov s obsahom pseudoefedrínu, tie sú ale viazané na lekársky predpis a sú naozaj určené pre ťažšie prípady. Inou možnosťou, ale menej účinnou, sú dekongestívne kvapky do nosa, ktoré je vhodné podať 30 minút pred zosadaním lietadla. Mm-hmm.
1: No a pomôcť môžu aj špeciálne štuple do uší, tie pomaly vyrovnávajú tlak na bubienok.
0: Dobre, tak ďakujeme krásne za tieto informácie. Ak vám však nič z toho nepomohlo, respektíve nepomáha, a to zaľahnutie v ušiach máte aj po, neviem, na ktorý deň po pristáti, tak potom je na mieste vyhľadať odborníka však.
1: Presne tak.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz bravčová krkovička kilo len za 3,89. Exkluzívne v aplikácii Klapkárt. Mlieko polotučné, liter len za 29 centov a uhorka šalátová, kus len za 55 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Ahoj, Zuzka!
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Počasie.
5: Do večera bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele sa vyskytnú aj slabé prehánky. Teploty 24 až 29, na severe miestami okolo 22 stupňov. Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené a na východe ojedinele aj so zmenšenou oblačnosťou. Zrážky sa objavia najmä na severe, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa pridajú aj búrky. Utorkové teploty sa budú pohybovať od 17 do 23 stupňov na severe, na výšku územia vystúpia na 24 až 30 stupňov.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Rusovská-Viedenská. Zrazila sa tam dodávka s osobným autom. Kolóny hlásite za Drietomov smere do Česka, zdržíte sa tam 4 hodinu, 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, 15 minút sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca a so zdržaním rátajte aj pod Strečnom. Pracujú tam cestári. Prekážky hlásite na D1-ke Zahlohov v tom smere do Trnavy. Tam zasahuje do pravého pruhu odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. A v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere od Optimy je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1-ke Prílave smere do Dubnice nad Váhom, na R1-ke pre Zlatými Moravcami smere z Beladíc. Ďalší radar je za Rimavskou Sobotou smere do Bátky, merajú aj na D1-ke pri výjazde Poprad východ smere do Štrby a rýchlo si ustrážte aj v Košiciach na Palackého smere na Štúrovu. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Nový týždeň a možno vo viacerých prípadoch aj nové začiatky a možno aj v cvičení. No a keďže konzistentnosť je, tak povediať, základ, tak my v našom cvičme v rytme z Rádio Melody pokračujeme, nepoľavujeme a dnes je vonku už štvrtá časť nášho cvičenia. Aj v tejto časti sa posnažíme zladiť nejaké tie kroky, cviky, tanečné pohyby na hudbu a naše telo. No a najnovšia choreografia za mňa vôbec nie je komplikovaná a pozerám sa na sama a on tak prikyvkuje, že áno, áno, dá sa to, Samo, čo povieš?
1: Myslím si, že sa to dá a keď to zvládnem ja si to po práci vyskúšam, tak verím, že to zvládne každý.
0: Ty si to už zvládol, už len tým, že si si to vôbec pozrel. V každom prípade cvičme v rytme z Rádio Melody nájdete na YouTube Rádio Melody alebo aj na našom webe radiomelody.sk. Tak poďte si zacvičiť spoločne s nami.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: uplatní sa na letisku.
1: Fuh, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
2: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
1: Mrzí nás to. Oh. Veľmi, veľmi, veľmi nás to mrzí, ale posielame ti 700 eur.
0: Áno, ďakujem, no, aspoň toľko.
1: No, trošku rýchlejšie treba tie telefóny zdvíhať, inak Andrej Bičan, Miša Vrábová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa.
2: S kým sa rozprávame?
0: S Bogi.
1: Ako? Bogi?
2: Bogi.
0: Bogi, áno. Bogi. Boglárka.
2: Boglárka. Má skratku.
1: Ježiš, tak krásne meno.
2: Pekné meno. Píš Bogi.
1: A odkiaľ sme? Typujem niekde.
0: Nové Zámky.
1: Tak, Igen. Myslela som si, Igen. že tam niekde
2: nové
1: budeme.
2: Nové Zámky, Bogi. Ako, aj v Detve určite jedna Bogi existuje, ale ne, ešte tam nevideli.
1: Si, nemyslím si, že v Detve majú Bogi.
2: No, 700 eur bude tvoj pracovný týždeň. Dohodneme sa tak, že to je taká krásna prívýplata sa to volá.
0: Ďakujem.
2: Rado sa stalo.
1: Cítim,
2: ahoj, ahoj.
1: Cítim ten smútok v hlase.
2: Bogi,
1: aspoň nám v rýchlosti povedz, že prečo si to teda nestihla skôr? Čo ťa tam...
0: Mala som vypnuté zvonenie.
1: Jaj,
0: som
1: ona chce vyhrávať 26 tisíc, ale vypnuté zvonenie.
3: Zvonením, no tak... Pani Blašková, toto sa takto nerobí.
1: No.
2: No, bohužiaľ, je nám to veľmi ľúto. Na budúce.
1: Poučení sme. Dobre, Bogi?
2: Ahoj.
0: Dobre, ďakujem
1: ahoj.
0: Pekne.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Kokos, akože tesne, ale
2: ona
1: proste
2: nie. Ona to zbíhla, si počuli sme všetci ale... a potom bang a potom...
1: Strašne dlho trvalo,
2: oplatí kým... sa naladiť sa. No, no pokiaľ naladila ona svoj hlas na to a oplatenie...
1: Čo už. Inak ty si uvedomuješ, že presne o týždeň je už koniec prázdnin, ty kokos?
2: Och, du liebe Güte, to už je tak blízko? To už je koniec?
1: Hej.
2: A nedá sa to pretočiť na začiatok nejako a znova všetko od začiatku? Júlová
1: akože
2: dovolenka.
1: Akože ďalšie leto si dáme, hej? Pazvukár už nechce.
2: Dobre, ale to by sme nemali nechať len tak.
1: To by sme nemali, no. Vieš čo? Tak toto spravíme. Necháme vás užiť si posledný prázdninový týždeň bez toho, aby ste museli myslieť na to, že koľko je hodín, či už sme volali, či som stihol, nestihol.
2: A pondelok im potom naložíme. Čo ty na to? Že je poriadny balík.
1: Čo, počkaj, keby len naložíme, to bude taká suma, že všetci padnete na zadok, hej? Z tej sumy, s ktorou sa rozlúčime s uleteným letom.
2: Nadýchnem sa.
1: Áno.
2: 101 tisíc eur čaká na niekoho z vás, kto nám presne o týždeň takto v pondelok 31. augusta zodvihne do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa.
1: Samozrejme, do tohto žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu od teraz do pondelka do 15.
2: A to nie je všetko. Máme pre vás nový zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte, pozor, až 26 krát. Tak to treba využiť.
1: Takže počujeme sa presne o týždeň 31. augusta, kedy budeme hrať o brutálnych
2: 101 tisíc eur!
4: Uplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
4: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Z Rádia Melody vaša patoidola, jeho kamarátka Nádej, takto 15. hodina 28. minúte. Želám vám krásne pondelkové popoludnie. A moja kamarátka, kolegyňa Táňa sa najnovšie očividne riadi heslom Povedz mi planety slnečnej sústavy a ja ti poviem, koľko máš rokov.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
0: Včera mi moja dcéra Anička hovorila, že si domov kúpi takého robota, ktorý bude za nich upratovať hráčky.
5: Áno.
0: Veď ono to vôbec nie je už také nereálne.
5: Presne.
0: Už tie roboty dokážu všeličo. Napríklad jeden čínsky prekonal rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Keď vám poviem, aby ste vymenovali planéty slnečnej sústavy, Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A keď poviete ešte aj Pluto, tak viem, koľko asi máte rokov.
5: Áno, ja by som bol tiež v tejto kategórii.
0: Áno, no, ja keď som chodila do školy, tak slnečná sústava sa končila touto planetou, ale už je to 20 rokov, čo sme ju odtiaľ vyhodili. Počuli ste už o zvierati menom Axolotl mexický? Je to také ružovkasté priesvitné, usmieva sa to, na hlave má také ako keby riasy, ale sú to vonkajšie žiabre, také roztrapatené, má to malé nohy, ruky, volá sa to aj, že vodný dráčik.
5: No, krásne.
0: Ja to milujem. Moje dcery chceli domov zajačika, ale asi ich prehovorím, lebo viete, čo dokáže Axolotl? Keď príde o končatinu, dokáže mu dorásť a to príde deťoch oceníte.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9.
6: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z Rádia Mladia Helenka Vondráčková, ty se ptáš, co já, takto o 15. hodine a 46. minúte. A ja sa pýtam, čo, milí ocinovia, robíte 11. až 13. septembra s vašimi deťmi?
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melody na chatu s Lukášom.
0: A na vaše polovičky sa nepýtam, ale na deti, lebo náš Lukáš ide tento víkend na chatu do Vyšnej Boce so svojimi chlapcami. Jeho Betka zostáva doma, lebo chce, aby si oddýchla a aby on s chalanmi zažil víkend bez toho, aby sa o nich ich mama musela starať. A tak, čo si navaria, to budú jesť, ako si upracujú, v takom poriadku budú fungovať. Ale pozor, Lukáš na tej chate nechce byť sám a tak sa aj cezo mňa pýta, či sa k nemu veru, že pridáte. A možno aj spoločne sa postaráte aj o takéto zážitky, aké môžeme vidieť vo filme S tebou mne baví sviet. Aby vaše deti mali zážitky, vy rovnako, aby vás spoločne bavil svet. Takže, kto chce ísť na chatu s Lukášom? Prihlásiť sa aj naďalej môžete cez formulár, ktorý je na našom webe radiomelody.sk a v ktorom je potrebné odpovedať na jednu takú záludnú, takú normálnu otázku, že prečo práve vy potrebujete víkend s deťmi a bez mobilov. A teda, chcete ísť na chatu s našim Lukášom?
1: Poďte s nami na chatu s Lukášom. Viac informácií na radiomelody.sk.

0: ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli biela paprika iba euro 49 za 1 kg. Mleté bravčové meso z Pliecka len 2,99 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od troch kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Teraz v KIK. Detské oblečenie už od 5,99 €. Mikiny alebo tepláky s motívom SpongeBob, Hello Kitty alebo Spider-Man. Obľúbené štýly na každý deň. Teraz vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
5: Počasie.
6: Zajtra nás čaká oblačná až zamračená obloha. Iba na východe bude miestami aj menej oblačnosti. Zrážky sa vyskytnú najmä na severe, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa pridajú.

0: aj búrky. Utorkové teploty dosiahnu na severe väčšinou 17 až 23 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 24 až 30 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na konci Šancovej smere na Prasku, pred Kostolnými Kračanmi smere z Dunajskej Stredy, ďalej pred Novými Zámkami smere z Dvorov nad Žitavou, pred Vinodolom smere z Černíka. Nová nehoda pribudla aj na výjazde z Vyšného Kubína do Dolného Kubína a v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta skončili osobné auto mimo cesty. Rátajte tam aj so zdržaním. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na ulici Šnajdra Trnavského za Lídlom smere na Karlovesku. Ďalšie je v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na Viedenskú cestu, tam sa aj zdržíte. Staršiu nehodu dokumentujú aj na výjazde z Ruskova do Ďurkova, premávku tam riadia policajti a nehoda je aj pred Vyšným Žipovom smere zo Soli. Tento úsek je neprejazdný a zdržíte sa. Kolóny máme aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. 15 minút sa stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a rovnako sa zdržíte na výjazde do Popradu z Hozelca. A kolóny sa tvoria aj pod Strečnom. Pracujú tam cestári. Radary merajú na D1 za Ilavou smere do Dubnice nad Váhom. Ďalej na výjazde z Handlovej do Rástočna, v Bartošovej Lehvodke obojsmerne. Na D1 merajú pri Liptovsko-Mikuláši smere do Ivachnovej a radary aj pred Kľušovom smere z Kobíl. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Z Rádia Mlody pozdravujem aj takto o 16. hodine a hneď ma zaujíma to, že či sa bojíte výšok, lebo ja si o sebe myslím, že nie, ale už sa mi párkrát stalo, že som sa ocitla na nejakom vysokom mieste a zrazu som sa nevedela pohnúť a hovorím si, že ups, čo je toto, hej? Takže stále tvrdím, že nie, ale asi niečo s tými výškami mám. Samo, ty to máš ako?
1: Ja by som to tiež takto zhodnotil, že sa nebojím, ale mám voči výškam taký zdravý rešpekt.
0: Rešpekt, ale zase k tým výšňam máš blízko, lebo do výšin nás chceš istým spôsobom dostať.
1: Áno, vyberieme sa do Gelnice, pretože tam majú takú novú výhliadku, ktorá sebe spája históriou, ale aj trošku adrenalínu.
0: Dobre, a nezatočí sa nám hlava, keď budeme hore.
1: Uvidíme.
2: Najväčšie letné hity vášho života.

0: aj takto znie hit vášho života Enya On Time, takto 16:15. A ako sme slúbili, v tejto chvíli ideme do výšin.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: A konkrétne sa, tak povediac, z výšky pozrieme na Gelnicu, pretože tam stačil jeden nový nápad, miesto, ktoré poznáme roky, a to miesto získalo úplne novú inú podobu. Čo sa tam udialo, čo majú nové, o tom vie viac Samo.
2: V Gelnickom mestskom lesoparku otvorili cez víkend novú vyhliadku Gloriet. Stojí na skalnom brále a ponúka panoramatický výhľad na Gelnicu a jej historické centrum.
0: A názov Gloriet nie je náhodný pravdepodobne?
2: Je to tak, nová vyhliadka odkazuje na pôvodný vyhliadkový altánok, ktorý tu stál v minulosti, no a zároveň je prepojená s historickými turistickými chodníkmi z konca 19. storočia.
0: Ale čo si mi tu tak hovorila aj veci pomimo, tak mám pocit, že to nie je taká obyčajná vyhliadka.
2: To určite nie je. Súčasťou tejto vyhliadky je aj netradične riešená 11 metrov dlhá vysutá časť. Tá návštevníkom ponúkne aj malú dávku adrenalínu. Viac o nej povie výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Košice, Region Turizmus, Lenka Vargová-Jurková.
3: Vďaka podlahe a zábradliu z bezpečnostného skla návštevníci doslova stoja vo vzduchu a pod nohami vidia priamy zraz.
2: No a vďaka osvetleniu je túto dominantu na brále po zotmení vidieť aj priamo z mesta. Vyhliadka je celoročne prístupná, no a na jej bezpečnosť aj technický stav budú priebežne dohliadať mestské lesy spolu s jej autorom Igorom Cielom.
0: No takže spojenie histórie, modernej architektúry, krásnych výhľadov a za mňa aj veľkej dávky adrenalínu. No teda, ak sa nebojíte, čo ja verím, že sa nebojíte, že my máme odvážnych poslucháčov, tak toto všetko ponúka nová vyhliadka Gloriet v Gelnici. Ako ideš?
2: Ideme.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: aj fenomenálny Brian Adams a jeho Here I Am, takto 16. hodine a 29. minúte. Želám aj naďalej krásny a pohodový pondelok a ja som tu v tejto chvíli aj preto, aby som vás pozvala na špeciálnu, výnimočnú, tak povediac, chlapskú chatu s našim Lukášom.
1: Žiadne mobily, iba gitara, táborák a dlhé rozhovory do noci. Toto je naše detstvo. Chcete to zažiť opäť aj so svojimi deťmi? Chcete im dopriať kúsok nášho detstva? Tak poďte s nami na chatu.
2: Som Lukáš Pinček a vás a vaše deti zoberiem na miesto, kde sa bude opekať, variť poctivý guláš a spievať. Ale pozor, ideme iba chlapi a deti. Mamičky dostanú zaslúžený oddych a otcovia s deťmi milión parádnych spomienok.
3: Expedice IDXEP je výlučne mužská záležitosť.
2: Otcovia, pridajte sa ku mne a zažite so svojimi deťmi neuveriteľný víkend bez mobilov.
1: Poďte na radiomelody.sk a napíšte nám, prečo si práve vy zaslúžite víkend strávený iba s vašimi deťmi. Vytvorte si s Rádiom Melody spomienky, na ktoré vy a vaše deti nikdy nezabudnú.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Café. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Takto znejú stále.

0: Z Rádia Melody My Goldfield, Maggie Reilly a Moonlight Shadow, takto o 16. hodine až 32. minúte hráme hity vášho života a cez víkend hráme československé hity vášho života.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: A aj o tých hitoch jeho života som sa včera rozprávala s hercom Renem Štúrom, pretože on bol môjim včerajším nedeľným hosťom. Rovnako sme rozoberali leto, prázdniny, zážitky, ale rovnako aj jeho maminu.
2: Raz som prišiel z nejakého žúru, a to som mal už 35 rokov, alebo koľko už som bol. A prišiel som nad ránom nejako, nie? Vojdem do dverí a mama, boh mi jedno, také za ucho som dostal. Pozerám na ňu, hovorím, mami, ty čo robíš? Kde si bol? Celú noc som nespala. To hovorím, mami, až ja už mám 35 rokov, však už som starý lalo. Nie? Uvidíš, keď ty budeš mať svoje deti, uvidíš. Tá bála maminka moja zlatá.
0: No. No áno, maminka zlatá, ale viac sme aj o maminke, ale aj o Renem rozprávali včera. Ak ste včerajšiu debatku nestihli, tak ja len, že celá je na našom webe radiomelody.sk.
1: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
3: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky.

0: do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
1: Ahoj, Zuzka.
2: Ahoj, Jurko. Čo to tu zase stváraš?
1: Prekvapenie. V Mercury Market je práve akcia späť do školy. Majú zľavy až do 30% na nábytok, sedačky, lampy a koberce. Kúpil som pár nových vecí a zariadím detské izby.
2: Milujem takéto prekvapenia, Jurko.
1: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Počasie.
4: Zajtra nás čaká oblačná až zamračená obloha, pričom iba na východe bude miestami menej oblakov. Zrážky sa vyskytnú najmä na severe, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa pridajú aj búrky. Zajtrajšie teploty dosiahnu 17 až 23 stupňov na severe, inde vystúpia na 24 až 30 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Všetkých na cestách zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite pred trhovišťom smere z Pozdyšoviec. Zrazilo sa tam osobné auto s traktorom a zdržíte sa aj v kolóne. A nová nehoda pribudla v Michalovciach na konci Sobraneckej smere na Humensku. Tie staršie dokumentujú v Nitre, a to na Štúrovej smere na Trnavsku, ďalšie v Nitre na Novozámockej pri čerpacej stanici Slovna v smere von z mesta. Zrazila sa tam dodávka s cyklistom a zdržíte sa obojsmerne. Nehody máme aj pred Vinodolom smere Ščerníka, v Košiciach na Sečovskej smere von z mesta, tam sa taktiež zdržíte, a nehodu dokumentuje aj pred Čiernym nad Topľou smere zo Soli. Tento úsek je neprejazdný a rátajte tam s kolónami. Kolóny máme aj na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Tam stratíte asi pol hodinu. 15 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Štvrť hodinu stratíte aj na viazde do Popradu z Hozelca a pre práce na ceste sa zdržíte aj pod Strečnom. Pozor si dajte za Slovenskou Ľubčou smere do Brusna. Po ceste tam pobehuje pes. Radary merajú na výjazde z Hlohovca do Koplotoviec, vo Veľkých Rybňanoch smere do Lužian, na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, radar je aj na D1 za tunelom Višňové smere do Turian a merajú aj za Michalovcami smere do Vinného. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 440.

0: Pekný pondelok želám z Rádia Melody aj takto o 17. hodine a pre niekoho z vás mám v tejto hodine tričko Rádia Melody. Súťažiť si v ňom a vyhrať ho môžete v dnešnom dueli. Stačí mi len odpovedať na moju otázku, ktorú pre vás už mám pripravenú a v podstate vám viem takto v úvode hodiny povedať, že tá dnešná duelacká otázka bude súvisieť s tým, že kde skončí tričko, ktoré keď máte nejaký čas oblečené, potom ho dáte kam? Tak práve s týmto. Viac o malú chvíľu, ak sa chcete prihlásiť do nášho duelu www.radiomelody.sk.
1: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Sting a jeho Englishman in New York, takto o 17. hodine a 14. minúte, ale my v tejto chvíli ideme na Slovensko, konkrétne do Maduníc, kde už čaká na linke Janka a rovnako aj do Košíc, kde na linke naopak čaká Martin. Poďme teda spoločne s nimi na dnešný duel. Ako často periete? Ako je vyťažená vaša práčka?
1: No ja periem často.
0: Mm-hmm. Čo znamená často?
1: No každý druhý, každý tretí deň.
0: Mm-hmm. A Martin, ty to máš ako?
2: Dá sa povedať tiež každý druhý, každý tretí deň.
0: Každý druhý, taktiež. Každý tretí. Mm-hmm. No. OK, dobre, lebo o práčke bude dnešný duel. Čo si myslíte, pred koľkými rokmi sa začala písať história prvej práčky? Koľko je tomu rokov? No Martin, poď. Neviem, či si vieš aj opraviť práčku a či si vôbec niekedy sa zaujímal a študoval, že ceca, kto vymyslel takú práčku a prípadne kde sa začala písať jej história?
2: Dám 120.
0: 120, aha, dobre. Ale asi si to neštudoval, alebo?
2: Nie, nie, nie.
0: Dobre. Jani, ty čo hovoríš?
1: Čo ja viem, ja dám 130.
0: Lebo?
1: Neviem. To si len typujem, jednoducho neviem. Ale bol to strašne múdry a zlatý človek, čo práčku vymyslel. A myslím si, že by mal Nobelovú cenu dostať.
0: A ja hovorím, že veľmi, veľmi šikovný. Ono takto, tie prvé začiatky boli také pomalšie, hej? Ale to prvotné, také nejaké gro, dal istý Jakob Christian Schöfen. A bolo to pred 259 rokmi. Takže on je takzvaný v úvodzovkách otec tej práčky. A teda bližšie k tej správnej odpovedi. Jani, si ty?
1: No, áno.
0: Blahoželám, posielame ti tričko Rádia Melody a Martin, tebe držím palce inokedy, dobre?
2: Samozrejme, gratulujem.
0: Martin, pevne verím, že ty si budeš spievať v spoločnosti kapely Savage Garden.
1: Viete, čo, pošlite to tričko Martinovi.
2: Ale mne Janka mala meniny, tak jej to patrí.
1: Ale nevadí, nevadí práve preto, že som mala meniny.
2: Ďakujem pekne. Vám to patrí.
0: Janka rozhodla. Jani, ďakujeme, pozdravujeme a krásny deň. Ahoj.
1: Ahojte, pekný deň.
3: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Black Lobo, známy zo 70. rokov, toto je jeho veľký hit I'd Love To, You To Want Me. Hráme hity vášho života a zo 70. rokov sa v tejto chvíli presuneme do súčasnosti, respektíve do budúcnosti, lebo takto o týždeň v pondelok niekto z vás môže mať 101 tisíc eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre fantastických 101 tisíc eur.
4: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz zlatý bažan 10, pol litra len za 55 centov, nektárinky kilo len za euro 49 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt pizza ristorante len za euro 85. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: tak to znie hity vášho života z rádia Melody o 17. hodine 43. minúte aj zo skupenie ABBA Take a Chance on Me. No a dnes medzi 15. a 16. hodinou sme volali niekomu z vás.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
3: Fuf, toto sa nebude dobre počúvať, drahá naša.
4: Zdvihnuté to bolo celkom akože v tempe, ale oplatí sa naladiť sa, heslo prišlo už po gongu.
3: Mrzí nás to. Oh. Veľmi, veľmi, veľmi nás to mrzí, ale posielame ti 700 eur.
5: Oh, ďakujem, no, aspoň toľko.
0: No, áno, aspoň niečo. 700 eur je tiež veru, že pekný peniaz, no Bogy z Nových Zámkov mohla mať viac, ale... Keďže mala vypnuté zvonenie, tak to jednoducho nestihla. No a pravda je taká, že aj človek si aj myslí, že medzi 15. a 16. hodinou máte tie telefóny na maximálnu hlasitosť zapnuté. No nie. Nie je to tak a preto medzi 15. a 16. hodinou to nikdy nerobte. V tom čase je ideálne mať ten váš telefón v ruke a hneď ako začne zvoniť, dvíhať ho s heslom oplatí sa naladiť sa. Ale aby vám ten telefón vôbec mohol zvoniť, tak je potrebné preto samozrejme aj niečo urobiť. Ideálne poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a potom čaká, či sa ten telefón rozozvučí práve vám. A najbližšie bude niekomu z vás zvoniť takto o týždeň, lebo dnes sme, tak povediac, odštartovali týždňovku o strašný balík peňazí, o strašne veľa peňazí. Naše uletené leto ukončíme totiž o týždeň fenomenálnou sumou vo výške 101 tisíc eur. Áno, počujete dobre. O týždeň v pondelok hráte vy o 101 tisíc eur za heslo oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra bude prevažne oblačno až zamračené. Iba na východe sa ojedinele vyskytne aj zmenšená oblačnosť. Zrážky sa objavia najmä na severe, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa pridajú aj búrky. Utorkové teploty sa budú pohybovať od 17 do 23 stupňov na severe. Na zvyšku územia ale vystúpia na 24 až 30 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Novú nehodu hlásite na viazde do Nitry z nitrianskych Hrnčaroviec a v Poprade na Svitskej pri Merkury Markete smere von z mesta. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Viedenskej za Inchebou smere na Rusovsku, ďalej za Handlovou smere do Žiaru nad Hronom, na viazde do Drienovca z Turne nad Bodvou a pred Trhovišťom smere z Pozdyšoviec sa zrazilo osobné auto s traktorom. Rátajte tam so zdržaním. Cestári pracujú pod Strečnom, a to obojsmerne, rátajte tam aj s kolónami. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžete nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze. Informácie

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Včera mi moja dcéra Anička hovorila, že si domov kúpi takého robota, ktorý bude za nich upratovať hráčky.
2: Áno.
1: Veď ono to vôbec nie je už také nereálne.
2: Presne.
1: Už tie roboty dokážu všeličo. Napríklad jeden čínsky prekonal rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Keď vám poviem, aby ste vymenovali planéty slnečnej sústavy, Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A keď poviete ešte aj Pluto, tak viem, koľko asi máte rokov.
3: Áno, ja by som bol tiež v tejto kategórii.
1: Áno, no, ja keď som chodila do školy, tak slnečná sústava sa končila touto planetou, ale už je to 20 rokov, čo sme ju odtiaľ vyhodili. Počuli ste už o zvierati menom Axolotl mexický? Je to také ružovkasté, priesvitné, usmieva sa to, na hlave má také ako keby riasy, ale sú to vonkajšie žiabre, také roztrapatené, má to malé nohy, ruky, volá sa to aj, že vodný dráčik.
2: No, krásne.
1: Ja to milujem. Moje dcery chceli domov zajačika, ale asi ich prehovorím, lebo viete, čo dokáže Axolotl? Keď príde o končatinu, dokáže mu dorásť a to príde deťoch oceníte.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Viac za menej? Áno, hľadajte Káčko hore. Označili sme ním všetky naše vlastné značky Kaufland. Určite ich rozoznáte všetci. Či ste horlivý študent, zodpovedná hlava rodiny, aktívny dôchodca, mladá mamička alebo zaneprázdnený biznismen. Káčko hore znamená overenú kvalitu a ušetrené peniaze každý deň. Ak je Káčko hore, cena ide dole. Kaufland.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Coop Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
7: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
8: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
9: A české pesničky.
8: Československé hity vášho života.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opriš sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten príbeh zná.
0: Československé hity vášho života.

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské zemiakové halušky Vinica, kilogram za euro 49 centov a kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo K-Klasik toaletný papier 8 kusov za 2 eurá 29 centov. Ponuka platí do stredy 26. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli spišské párky 500 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Kofola originál len euro 19 za liter a pol z Lidl Plus. A Steiger a Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v re fantastických 101 000 eur.

Zúžite si nákupy po 17. Aktivujte si kupón vo svojej Kaufland Card Extra a nakúpte do nasledujúcej stredy od 17. hodiny do záverečnej so zľavou 10% na celý nákup. Zľavu si môžete uplatniť jedenkrát počas doby platnosti kupónu. Viac informácií o akcii a podmienkach uplatnenia kupónu nájdete na kaufland-extra.sk. Kaufland.

Jag vet att du vill lämna. Så samt

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Včera mi moja dcéra Anička hovorila, že si domov kúpi takého robota, ktorý bude za nich upratovať hračky.
2: Áno.
1: Veď ono to vôbec nie je už také nereálne.
2: Presne.
1: Už tie roboty dokážu všeličo. Napríklad jeden čínsky prekonal rekord Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Keď vám poviem, aby ste vymenovali planéty slnečnej sústavy: Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. A keď poviete ešte aj Pluto, tak viem, koľko asi máte rokov.
3: Áno, ja by som bol tiež v tejto kategórii.
1: Áno, no, ja keď som chodila do školy, tak slnečná sústava sa končila touto planetou, ale už je to 20 rokov, čo sme ju odtiaľ vyhodili. Počuli ste už o zvierati menom Axolotl mexický? Je to také ružovkasté, priesvitné, usmieva sa to, na hlave má také ako keby riasy, ale sú to vonkajšie žiabre, také roztrapatené, má to malé nohy, ruky, volá sa to aj, že vodný dráčik.
2: No, krásne.
1: Ja to milujem. Moje dcery chceli domov zajačika, ale asi ich prehovorím, lebo viete, čo dokáže Axolotl? Keď príde o končatinu, dokáže mu dorásť a to pri deťoch oceníte.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6.

niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Už v pondelok hráme o fantastických 101 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudnite, už pondelok je v re fantastických 101 tisíc eur.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožuch.

tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: chutí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o fantastických 101 000 eur.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vás.